rena haramiva na re makuru elapo ya Mosambiki elapo enone ninuaka elapo enone hiva ne piduaka mito elapo enihusiha makalo kalawo niloko no hiena niloko no baro niloko na marapo niloko na lipa wigwana na othe nenri vamuhamumu ya pama riopisha na morema. Kirigi elapo enone winua wipa ni mruwe ya wamalapo.

0: serenye mihiku sinina.
1: Mahiku makumararu ea kai konto ni masana matanu na sese ni makumatanu na moha. Nihiku elapo yo kongu ya laka na ya murechele. Ernono ntoko muholi elapo Josepi Kasavubu ni ministru opachera Patrisi Lumumba.

0: ka. Ha. Durere mwenye kocha ntina sumina balago liva mpadone. Oliva mkombo ni namkai wataika. Avikato nariweza tene sheli adiwe la mkuluka. Pitere. Asmiri weno woko. Mwanegewi. Nalibudu digule.
1: Katunza mwangwa na kwe ya mudao. Mwanaga mieno uluvela. Mwanaga mieno.

0: atogode yari makupa lo khopela iwe yari aya ba roko ngaya adepa apaji roko hawi anana riwe we athilwe nan thamena yale we cha nyuno muhipwa hem ya ka ilapso khopela baro papa nejo yale rongwe khanna iwu hem asuela awen kasuela aterampo wanye ya himujuala wawe wan diwowi Ogoh masih unkase ya wonti, unkase ya wonti luku luku elam kuhanyo. Isu so jinjau wan winno, ade yo kalapo metokwe na, bana nyuano mukuhani. No kuhanya nyu, mari winno. Baru mahi jiga kau mahu ihai. Himuane luku luku yo jiga hoy. Evenar nembe kandro.
1: Musika izambiziana.
0: Nami pricho na Mr. Conseil. Nami pa oni pa nele chire tuye chuapo. Fungula ni meso fungula. Albertina.
2: Fungula neto fungula.

0: Serenye mihiku sinina.
1: Mahiku makumararu ea kai konto ni masana matanu na sese ni makumatanu na moha. Nihiku elapo yo Kongo ya alaka na ya murechele. Enono ntoko muholi elapo Josepi Kasavubu ni ministru opachera Patrisi Lumumba.

Ehivinre mahiku awacha elapo yo Congo ya punra ya morechele, ministru opachera ay provincia yo Katanga, ay chanwa Moises Chombi, ahipachera ni kuru nawe na chona oyari helapo ekina, vavale ntoa na kusinhe elapo yo Belgica, waruha atoro paya wi ena kapelela analoko anikuru na onu yafo kavihere lapo yeleto. Kasa vubu, ahiwa fa achu ya muhonshe ministru opachera Patrice Lumumba. Mpaka okwa, mwaha watangile kocho ya pachere yaka ya makuma tanu na moha mpaka yaka ya makuma tanu na araru.